0: e outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparella do detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo de 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto ante o Osasuna en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta, ademais, que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de

0: foso da fortaleza. O 112 mobilizou a Garda Civil, o GES de Mugardos e os bombeiros do EUME. Os efectivos despregaron un equipo de rescate en altura e colocaron unha escaleira sobre a pasarela de acceso ao castelo para chegar ata a ferida. A muller foi evacuada nunha padiola tipo nido e trasladada posteriormente ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado. As autoridades sinalaron que tanto a muller como o seu acompañante presentaban síntomas de embriaguez. Tras o rescate, o home colleu o coche para abandonar o lugar. Os axentes avisaron a tráfico que o interceptou. O condutor deu positivo na proba de alcoholemia e foi sancionado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a información que necesitas.

0: Mañanas 4. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan. A adega Viñameín Emilio Rojo deu este mércores o pistoletazo de saída a que será a vendima máis precoz da historia do Ribeiro. Trátase neste caso de parcelas moi puntuais de godello, unha variedade de maduración temperá. O Consello Regulador do Ribeiro debate este mércores as normas que rexerán a colleita de 2026. Na Ribeira Sacra, onde xa comezou a recollida puntual nalgúnas parcelas, a vendima de godello xeneralizarase a partir deste mércores. En Valdeorras comezará este xoves en viñedos de Rafael Palacios e Valdesil.

0: as actuais condicións cálidas. Tanto Estévez como os responsables técnicos do Ribeiro Valdeorras prevén colleitas de boa calidade e, según os datos achegados, tamén superiores en cantidade ás do ano pasado.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Segundo os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ato lugar, desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.

0: Se di sì, sì radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun escenario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos disponibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. O proxecto da chinesa SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto, que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao Arsenal Militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoiou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade.
1: Radio de Galicia. Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.

0: 7 a 6 en Portugal. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron

0: dúchate en vez de bañarte. Reutiliza agua como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
0: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Quédate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

Hoxe de novo nunha xornada de moitísimo calor, con as alertas activadas en toda a provincia de Ourense. Alertas desde a amarela ata laranxa. Ollo que vai facer moito calor e moito calor en toda a provincia de Ourense. Cando falamos de alerta laranxa, falamos de as zonas aledañas aos ríos Sil, Avia, Arnoia. Tamén falamos do río Támega e tamén do río Miño. Ollo barco, ollo a Verín, pero moito ollo sobre todo a Ourense, a zona de O Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia. Moitos concellos da Ribeira Sacra, e que parece que se estende unha lingua de lume, de calor, de esa bafa insoportable que estamos a padecer estes días, que pero moito ollo que a vindeira fin de semana se atisban cambios importantes. Dito, salvo excepcións, todas as localidades da provincia de Ourense andarán en torno aos 35-36 grados. En as zonas de alerta laranxa superaránse incluso os 40 grados. Falamos de O Barco, falamos de Ourense, falamos de Rivadavia, Arnoia, Leiro e moitos localidades, moitos concellos máis da provincia de Ourense. Tempo para activar ventiladores, aire acondicionado. Nesta xornada que supongo toma de aire, de oxígeno, porque ven a fin de semana chea de festas por todos os lados. Moito ollo o programa de hoxe, porque imos ter moitas entrevistas falando das festas do 15, tamén das festas do 17 de agosto. Porque moitas veces falamos do 15, pero do 17 de agosto o San Roque é unha data moi celebrada en prácticamente toda a provincia de Ourense.

0: Esta información é interesante para ti.
1: Que tal? Saudos, moi boas, benvidas, benvidos. O Concello de Allariz ven de informarnos que hoxe, xoves 13 de agosto, finaliza o prazo para inscribirse no que é a 12 subida nocturna Roimelo-San Salvador, unha cita xa clásica do verán no que colabora o Concello. Será este venres 14 a partir das 10 da noite e o punto de encontro a primeira fonte de Roimelo. A chegada haberá avituallamiento, auga, refrescos, bica, chocolate, licor e queimada para compartir ao rematar o percorrido. O prezo é de 3 euros. Os que queiran inscribirse poden contactar a través do WhatsApp ou chamar aos teléfonos de Carlos 637-099-471, repetimos, 637-099-471 e o de Miguel 604-03-4279 604-03-4279. Estes dous amigos, Carlos e Miguel, son dos organizadores desta 12 subida nocturna Roimelo San Salvador en Allariz.
0: Isto é interesante para ti.
1: Tamén o Concello de Verín infórmanos que este venres 14 de agosto a zona verde de Apreguiza convértese nun punto de encontro entre culturas coa celebración das xornadas de folclore. Será ás 10:30 e a entrada gratuita. Unha noite para descubrir a música, as danzas e as tradicións de tres países concretamente: Armenia, a través da Sebastia Dance Ensemble e de Taron Amnestic Center; a de México, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua; e por último, o de Senegal, Ballet Yumu. Tradición, música, danza, ritmo e cor nun espectáculo internacional para todos os públicos. A vila veciña de Xinzo acolle tamén estas xornadas, pero serán o domingo 16, eco incremento de formacións, concretamente serán as de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia e Taiwán. Ás 8 da tarde, o desfile desde o Parque do Toural ata a Praza de Carlos Casares, e ás 8:30, festival na Praza de Carlos Casares. Ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
0: Sí, Radio Ourense aporta.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos-te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Refréscate con Sí Radio.

0: Acércate con Si Radio.
1: Una radio que che conta a diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: comensais da carne, están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Sí.

O tempo non para e o tempo está aí. E sin quererlo seguimos chegando ás 11 da mañán. A festa vai comezar. Nun anaco quedamos cos informativos, co avance informativo de Si Radio Galicia. E a partir das 11 volvemos a escoitarnos para falar, por exemplo, de inicio dos cumpleanos que temos para o día de hoxe. Amigos, amigas, continuamos en Tiburón, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Restaurante Akinza.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico.

0: esta información é interesante para ti.
1: Que tal? Saúdos, moi boas, benvidas, benvidos. O Concello de Allariz vén de informarnos que hoxe, xoves 13 de agosto, finaliza o prazo para inscribirse no que é a 12 subida nocturna Roimelo-San Salvador, unha cita xa clásica do verán no que colabora o Concello. Será este venres 14 a partir das 10 da noite e o punto de encontro a primeira fonte de Roimelo. A chegada haberá avituallamiento, auga, refrescos, bica, chocolate, licor e queimada para compartir ao rematar o percorrido. O prezo é de 3 euros. Os que queiran inscribirse poden contactar a través do WhatsApp ou chamar aos teléfonos de Carlos 637-099-471, repetimos 637-099-471 e o de Miguel 604-03-4279 604-03-4279. Estes dous amigos, Carlos e Miguel, son dos organizadores desta 12 subida nocturna Roimelo San Salvador en Allariz.
0: Isto é interesante para ti.
1: Tamén o Concello de Verín infórmanos que este venres 14 de agosto a zona verde de Apreguiza convértese nun punto de encontro entre culturas coa celebración das xornadas de folclore. Será ás 10:30 e a entrada gratuita. Unha noite para descubrir a música, as danzas e as tradicións de tres países concretamente: Armenia, a través da Sebastia Dance Ensemble e de Tarón Aenestic Center; a de México, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua; e por último, o de Senegal, Ballet Yumu, tradición, música, danza, ritmo e cor nun espectáculo internacional para todos os públicos. A vila veciña de Xinzo acolle tamén estas xornadas, pero serán o domingo 16, eco incremento de formacións, concretamente serán as de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia e Taiwán. Ás 8 da tarde, o desfile desde o Parque do Toural ata a Praza de Carlos Casares, e ás 8:30, festival na Praza de Carlos Casares.
0: Sí Radio, Ourense.

0: Refrescate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Sí, Radio.

E saímos caminho das 12 do mediodia aqui nessa jornada de Xoves 13 de agosto. En esta última hora ires quedar con meu compañero José Álvarez Hermida, que nos vai poñer o día da cantidade de festas que temos por diante esta vindeira fin de semana. E tamén moitas entrevistas que temos que escoitar. Amigos, amigas, continuamos en Tibo Nonda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Si estás ahí, sí Radio, somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que Colombia autorizou operacións militares conxuntas con Estados Unidos para combater o narcoterrorismo. O anuncio produciuse este mércores durante unha reunión en Cidade de Panamá da Coalición contra os Carteles das Américas, a A3C. Hegseth tamén confirmou que Colombia se incorpora a esta alianza como seu 19º membro. Segundo o responsable estadounidense, a autorización parte do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que tería solicitado a colaboración do Departamento de Guerra para combater organizacións terroristas e as súas redes. Washington prevé ademais destinar 1.000 millóns de dólares a Colombia dentro dun paquete de asistencia en materia de seguridade. O obxectivo é reforzar as forzas colombianas contra organizacións terroristas e crimineis transnacionais mediante a tecnoloxía estadounidense, maior capacidade operativa e operacións coordinadas. Hegseth puxo como exemplo a participación de Ecuador, Honduras e Guatemala en operacións combinadas contra organizacións do narcotráfico. A A3C é a principal ferramenta do chamado Escudo das Américas para coordinar actuacións contra o narcotráfico e o crime organizado. Entre os seus obxectivos están reforzar a seguridade fronteiriza, desarticular as finanzas criminais e responder conxuntamente ás ameazas rexionais. O anuncio provocou críticas da oposición colombiana que o considera unha renuncia á soberanía. Esquerda tamén cuestiona a súa constitucionalidade e sostén que corresponde ao Senado autorizar o tránsito de tropas estranxeiras polo territorio colombiano.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ao lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
0: Tradición.
1: Desde 1950.
0: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
0: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Sí Radio.
3: É tempo agora mesmo para contactar coa parroquia do Campo en Oricio, donde esta vindeira fin de semana se celebran as festas na honra a Santa María e San Roque. E outro lado da liña telefónica temos a Claudio Cerdeira, que ven sendo o representante ou un dos representantes da Comisión de Festas. Moi bo día, Claudio.
4: Hola, bons días.
3: Moi bo día, moitas gracias primeiro antes de nada de atender os micrófonos de Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. E aquí na Tivo Unha Onda, neste especial de festas, queremos destacar pois que a parroquia do Campo de Oricio é unha das datas destacadas, na comarca do Carballiño, e posiblemente unha das festas máis importantes unha vez que pasou a festa do polvo, é certo?
4: Pois así é, tanto pola data como porque nestes días hai moitísima xente que está fora durante o ano, no Irixo, no País Vasco, en Francia, en Suiza, e bueno, ser veciños están nestas datas e por eso fan grande estas festas de Santa María e San Roque, que comezan este venres 14 e as teremos durante toda a fin de semana.
3: É complicado facer unha festa hoxendía cando coinciden 14, 15, 16 e sobre todo en fin de semana. Notastes que o orzamento a veces incrementase ou aumenta cando coinciden fin de semana?
4: Pues sí, ti mismo acabas de decir, é moi complicado, xa é a data máis complicada do ano e ao ser en fin de semana, pois todavía máis.

0: pero bueno, así fixemos un gran esforzo con actividades durante o ano, e conseguimos ter, creo que, un programa de festas pois a altura do que se merece, pero con moitísimo esforzo, moitísimo traballo, e que a colaboración de toda a parroquia, que no Irixo, pois aínda que como en todo rural a población pois está embellecida, e moita desas persoas nin siquiera pisan a festa, como moito van a misa, pero dan char gracias, colaboran ca súa cuota, e din que queren que sigan vivas estas festas, e bueno, é de agradecer.
1: Pois vanse manter vivas por moitos anos máis, claro que sí, Claudio Cerdeira. E antes de pasar a programación, notamos que tendes moita difusión nos medios das redes sociais, en Facebook, en Instagram, son moi famosos os vosos vídeos.
0: Bueno, pois a verdade é que este outro terceiro ano que a miña muller e eu temos esta festa, bueno, o noso concepto foi non só ter tres días de festa o ano, sino dinamizar un pouco a parroquia, por extensión o Concello do Irixo, ao longo de todo o ano. Eu penso que o conseguimos, algún gustaralle máis, a outro gustaralle menos, conseguímolo e teño que nomealo pois grazas ao noso amigo e veciño José Manuel Campos, persoaxe televisivo durante moitos anos no lugar da Televisión de Galicia, que pues cada vez que a mí se me ocurre hacer algún vídeo o alguna cosilla de estas, pues él está ahí para ser o protagonista e para darlle éxito a nosa iniciativa, como foi os vídeos da Lotería de Navidad durante estos tres anos, que chegou a moitísima xente, que como sabes se fixo eco a Televisión de Galicia, prensa escrita, xa che digo, falouse moito da parroquia do campo, destas festas, do Irixo, en positivo, e ese era o objetivo, non é outro.
1: Pois un saúdo, un aperta especial para o noso amigo compañeiro Campos. Imos falar das festas, contanos un pouco, 14, 15, 16, que temos por diante e que podemos disfrutar.
0: Bueno, pues temos un amplo programa, como sabes, o venres comezamos ás 8 en punto da mañá ca Alborada, sigue sendo na parroquia do campo tradición pasar con un grupo de gaiteiros, que neste caso é unha gran agrupación, os Transnedoade, polos 20 povos da parroquia. Empezamos ás 8 en punto, podo che decir que o ano pasado eran as 3:20 da tarde cando rematamos, a verdad que un traballo complicado, sobre todo con calor, pero bueno, que agradecen os veciños que lle pasen pola súa porta, como che digo, dos 20 povos que pertencen á parroquia, e así o faremos novamente. Despois xa pola tarde, a partir das 7, temos a charanga Doutor Anchoa, que fará un percorrido polos bares, Casa Sergio, Casa Gabán e Parrillada Abanico, rematando no campo da festa ao redor das 9, porque ás 9:30 temos esa cea popular, que tamén se fai por terceiro ano consecutivo, na que se o primeiro ano éramos 330 e o ano pasado 350, este ano andamos ao redor dos 410, un auténtico éxito. Bueno, aí estará amenizado, como digo, pola charanga Doutor Anchoa, ao finalizar a cea polo trío Luces de Bohemia, para rematar esa xornada o DJ Parrandas, DJ Julio da comparsa do Irixo, da comparsa dos Parrandas do Irixo. Eso será o peche do programa do primeiro día.
1: Aí se pasaríamos o día 15 de agosto, un día importante na vosa parroquia.
0: Sí, día grande, como día xente, no Irixo o 15 é o 15, é o día grande do ano, no que hai misa de procesión ás 12:30, que a actuación da banda da Gaitas do Irixo, unha gran banda que vende celebrar o seu 50 aniversario nun gran concerto no auditorio do Carballiño, nun ateigado auditorio, que estará aí no día grande pois tamén ofrecéndonos a súa música. Despois xa a partir das 6:30, tamén por terceiro ano consecutivo, temos un festival de música tradicional. Pensamos que na programación dunha festa dunha parroquia do rural non pode ser solo música de orquesta, entonces pola tarde, sobre todo enfocado a xente que maior, que ao mellor pola noite non vai a ir, con sillas para que a xente este cómoda, como digo, a partir das 6:30 da tarde teremos tres agrupacións, que son unha agrupación do Irixo, as Pandereteiras, as Ferreñas do Testeiro, a outra de Cea, Feitizo de Pau, grupo de gaitas, e unha agrupación de acordeos de Lalín. Aproximadamente serán 2 horas de música tradicional, e invitamos non só a xente do Irixo, sino do Carballiño, de toda a comarca, 15 de agosto festivo, pois o que non teña pensado facer outra cousa que nos visite ali na parroquia do campo, que seguramente lle vai a gustar este pequeno festival de música tradicional. E xa pola noite, pois a verbena estará amenizada por un grupo de mariachis, Mariachi Galicia, a partir das 11:30 da noite, e unha hora despois comezará a gran orquesta principal, unha moi boa orquesta que ao mellor por nome non é tan coñecida como a outras, pero que todo aquel que a vexa pois vai se dar conta que é unha gran orquesta.
1: Importante o día 15, pero non deixa de ser menos importante o día 16, e o San Roque.
0: Sí, sí, o 16 é para nós tamén moi importante, o San Roque, de feito, pois témolo cargado de programación e de moi boa programación. A partir das 12:30 da mañá faise a procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque na Esfarrapa, que este ano estará acompañada dunha sección da Banda Municipal de Música de Ramirás, e despois da misa pois darán un pequeno concerto. Xa pola tarde, a 6, no mesmo pobo da Esfarrapa, teremos unha gran festa infantil e convidamos xa, aproveito a ocasión para convidar aos rapaces que acudan a ela, incluindo unha festa da espuma e festa da auga, con DJ Tibu, que creo que o debes coñecer. Despois, a partir das 8, farán un percorrido polos bares, unha moi boa charanga Sorcha do Ribeiro, e xa para rematar pois unha gran verbena. A partir das 11:30 da noite teremos o primeiro pase da orquesta Suavecito, unha moi boa orquesta. No descanso da mesma, a actuación dun grupo que se chama Demasiadas Sombras e Pocas Luces, que tamén todo aquel que non o coñeza pois invito a que os vai a ver, porque van a estar encantados ca súa actuación. Rematará novamente o segundo pase da orquesta Suavecito, e despois pois xa DJ Tibu, o gran DJ Tibu, fará o eche da festa como fixo estes últimos anos, ata que o corpo aguante.
1: Ata que o corpo aguante, ata que esta xente maravillosa pois tamén queira, non hai ningún problema. Tenes un campo da festa, por certo, moi bonito. Moi bonito, moita xente, eu non o coñece, pero tendes un sitio espectacular.
0: Pois sí, a verdade que esa é unha das claves da festa, porque a carballeira do campo, como ti dís, é un sitio espectacular para ter a festa, moito aparcamento, non hai problema de aparcamento, e bueno, aproveito para, como decía antes, para convidar non só a xente da parroquia do campo, nin a xente do concello de Irixo, a xente de toda a comarca, zona de Carballiño, zona de Dozón, de Lalín, que acudan a estas nosas festas, que serán ben recibidos, e que, como acabo de decir, temos unha gran programación que seguramente lle vai a gustar.
1: Pois pues, amigos e amigas, aquí temos as palabras de Claudio Cerdeira, que nos fala das festas do 15 e 16 de agosto, xa con esa víspera, esa cena o día 14 na parroquia do campo en Irixo. Algúnas palabras para rematar esta entrevista, Claudio?
0: No, simplemente agradecer a toda a parroquia a colaboración, aos comerciantes que tamén nos botaron unha mão, porque, como decíamos, é unha data moi complicada para facer festa, porque, bueno, hai festa en moitísimos sitios en toda Galicia, entonces pois as cousas están moi caras, e sobre todo ao ser fin de semana, pero bueno, como digo, conseguimos ter un programa a altura do que merece a parroquia do campo no Irixo.
1: Pois desde aquí darvos os parabéns polo esforzo que facedes, tanto vos como todas as comisións de festas, que están todo ano traballando a río para manter vivas as nosas tradicións. Claudio Cerdeira, moitísimas gracias.
0: Gracias a vos.
1: Pues muchísimas gracias, y amigos y amigas, continuamos aquí en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, con Tibu na Onda.

0: información e interesante para ti.
1: ¿Qué tal? Saudos, moi boas, benvidas, benvidos. O Concello de Allariz ven de informarnos que hoxe, xoves 13 de agosto, finaliza o prazo para inscribirse no que é a 12 subida nocturna Roimelo San Salvador, unha cita xa clásica do verán no que colabora o Concello. Será este venres 14 a partir das 10 da noite e o punto de encontro a primeira fonte de Roimelo. A chegada haberá avituallamiento, auga, refrescos, bica, chocolate, licor e queimada para compartir ao rematar o percorrido. O prezo é de 3 euros. Os que queiran inscribirse poden contactar a través do WhatsApp ou chamar aos teléfonos de Carlos 637-099-471, repetimos 637-099-471 e o de Miguel 604-03-4279 604-03-4279. Estes dous amigos, Carlos e Miguel, son dos organizadores desta 12 subida nocturna Roimelo San Salvador en Allariz.
0: Isto é interesante para ti.
1: Tamén o Concello de Verín infórmanos que este venres 14 de agosto, a zona verde de Apreguiza convértese nun punto de encontro entre culturas coa celebración das xornadas de folclore. Será ás 10:30 e a entrada gratuita. Unha noite para descubrir a música, as danzas e as tradicións de tres países concretamente. Armenia, a través da Sebastia Dance Ensemble e de Taron Amnestic Center. A de México, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua. E por último, o de Senegal, Ballet Yumu. Tradición, música, danza, ritmo e cor nun espectáculo internacional para todos os públicos. A vila veciña de Xinzo acolle tamén estas xornadas, pero serán o domingo 16. Eco incremento de formacións, concretamente serán as de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia e Taiwán. Ás 8 da tarde, o desfile desde o Parque do Toural ata a Praza de Carlos Casares e ás 8:30, festival na Praza de Carlos Casares. Nesta radio poñemos de nome a

0: Restaurante A15.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Sí, Radio Ourense.

0: momentos. A playa non existe en Ourense, pero aquí pásase de maravilla, de vicio, de luxo. O permitido é deuda, dixábamos a Jenny Montero, concelleira de Cultura de Celanova, falando das fantásticas, míticas festas do San Roque de Celanova, da capital dos poetas, da terra dos poetas. Outro lado da liña telefónica, o permitido deuda, temos a José Antonio Pereira, representante xerente de Aurea Espectáculos. Moi bons días, José Antonio, Toño.
1: Buenos días.
0: Imos te chamar Toño porque todo o mundo che conoce así coloquialmente. Pensamos que seguramente serás máis facilmente recoñecido. Espectáculos Aurea, que se encarga, digamos, de organizar, dinamizar, digamos, como van as orquestas, un poquinho, pues, facer ese traballo para o Concello de Celanova, que é complicado, que moitas veces non se ve e que a veces hai que estar aí en directo para calquer imprevisto, verdade?
1: Sí. No, a ver, a xente a veces efectivamente non veo que realmente pasa por detrás, veo o que está ben de tal, pero claro, efectivamente hai moitos antes da actuación, despois xa cando están actuando e tal, hai unha serie de problemas que tal, evidentemente a xente non é ben, vemos a nós que estamos metidos no hallo.
0: Falamos, amigo, que de repente un xenerador que falla, hai que ter xa un aí de emerxencia que o millor chega tarde o grupo ou a orquesta, ou quen sexa, que pinchou unha roda, porque ten pasado, verdade?
1: Exactamente. A ver, en canto os xeneradores, efectivamente, pues mira, o mellor podes fallar, de cada 100 podes fallar unha vez, eso é moi difícil, ou que a orquesta chegue tarde, xa é cuestión do representante, pero sí, que haxa un accidente, ou que haxa un pinchazo, pues sí que non se pode evitar. Eso sí que pode pasar, evidentemente.
0: Pues bendito todo esto de esta introducción con José Antonio Pereira, Toño de Aurea Espectáculos. Imos falar das festas de Celanova. Xa nos desglosou todo o que ven sendo o programa de actividades, Jenny Montero, pero queremos facer fincapé de que estas festas son unhas festas moi sinaladas no calendario para toda a xente de Celanova, non é?
1: Sí, Celanova é a comarca, é unha festa que mete moitísima xente. Pero agosto aquí en Celanova del Fuit descomunal, e estas festas de San Roque, pues, meten un mundo de xente.
0: Un mundo de xente que chega de varias localidades da comarca, e moita xente que está de vacacións, supoño.
1: De vacacións, claro, sobre todo xente de vacacións. Aquí en Celanova a población no mes de agosto cuadriplícase.
0: Moita xente de fora, tamén de Estados Unidos, me parece que hai moita xente de USA, de
1: Estados Unidos, sí. Estados Unidos é a maioría. Antes tamén Venezuela, pero Venezuela ahora non, se están aquí. Pero de Estados Unidos sí, ven o 30% do turismo de Estados Unidos.
0: Bueno, pues José Antonio, Toño de Aurea Espectáculos, contanos un pouco pois a programación destas festas, que supoño que facería unha demanda do Concello de Celanova para intentar que todos os públicos teñan as súas actividades. Contanos un pouco como vai ser ese guión de Celanova en festas, no sé, San Roque.
1: Sí, pues mira, empezamos o jueves, o xoves día 13, temos no claustro barroco un tributo a Joaquín Sabina, unha entrada totalmente gratuita, subvencionada polo Concello. E depois xa o viernes a partir das 11 da noite temos a Orquesta de Playas na Plaza Mayor, e temos o trio extra que actúa na Alameda, bueno, un poquinho máis abaixo. Despois xa, o día 15, temos Panamá Band na Plaza Mayor, e abaixo temos a discoteca Apocalipsis. E logo o 16, na Plaza Mayor Costa Dorada, e abaixo temos a discoteca La Señal.
0: Sí, perdona, sigue, Toño.
1: Tamén temos o domingo 15 hai unha actuación da banda de música de Celanova. O domingo 15 e o 16 actuaban a mediodía.
0: Destacar que a banda de música de Celanova é un clásico, unha de vieiras bandas de música de Galicia que non pode faltar a súa cita tradicional nas festas de San Roque. Unhas festas que, sabendo que ti eres veciño da comarca, viviches de pequeno, contanos un pouquinho como foi evolucionando según a túa perspectiva.
1: A ver, o San Roque sempre foi unha festa de moita demanda, moitísimo volumen de xente, e tal, pero eu penso que cada ano pues, a festas e é unha festa que vai se consolidando máis. E este ano, eu ainda a tarde falaba con un local aquí de hostelería e dicen que este ano que existía a cantidad de xente que veu para festas. Dicen que está a ocupación chea, ou bares cheos, restaurantes cheos, hoteles cheos. Moi, moi, moi ben, moita influencia de xente.
0: Si está a hostelería contenta, é un paso moi importante para que as festas. Sabemos todos que a hostelería é un termómetro moi importante para calibrar pois se as festas foron ou non foron un éxito, verdade?
1: Nunca cabe dúda. E xa digo, nese aspecto pois todo o día está moi contento.
0: Falando tamén de Celanova, nos últimos anos foi crecendo a población, sobre todo con chegada desa diáspora de Venezuela, desta xente que, bueno, que está axudando a crecer a medrar esta vila, Vila dos Poetas, e que se está dando pues, ese toque especial, verdade?
1: Moi, moi, moi especial. Ahora mismo, pues, allá no censo me parece que hai mil venezolanos, ¿eh?
0: Mil personas de Venezuela.
1: Efectivamente, en 3 años, por censo aumentó en mil personas, de todo de Venezuela.
0: Eso es importante, sobre todo para mantener viva esa estabilidad de una zona tan especial como Celanova. Pues poco a poco íbamos hablando de este San Roque, 14, 15 y 16. Yo quería destacar dentro de las orquestas que ven, pues que ven una orquesta clásica como los Players. Hablando de orquestas, ¿qué tal los Players este año? Que ainda no tuve ocasión de verlos. Cuéntanos un poquillo cómo esta orquesta.
1: Pois eu casi me atrevo a dicir que os Players é o mellor humano desde que existe. É unha orquesta, unha orquesta bastante clásica. Depois xa tamén teve o seu pase, evidentemente, o seu último hora é paciente xoven, pero unha orquesta que va posta en escena preciosa, un escenario brutal, un sonido, bueno, que moi ben. Unha orquesta que está quedando moi, moi ben. Quizás se van o mellor dos Players.
0: Panamán Band, que é unha orquesta que a mí personalmente me encanta, teño vista o ano pasado, anos anteriores. Contanos este ano si mantén a súa dianteira, si ten alguna novedade.
1: Sí, prácticamente está mantendo a esencia do ano pasado. Unha orquesta tamén pois moi parecida, quizás un poquinho máis moderna que a Players, pero bueno, ten o seu pase para xente maior, o seu primeiro pase para xente maior. E o segundo quizás un poquinho máis cañado, máis paciente xove, pero unha orquesta que queda moi ben, un escenario tamén moi bonito, son 13 personas en escena, bueno, pois xa se digo, a línea prácticamente a destes últimos anos.
0: Esperamos este ano que non pase o do ano pasado, que os incendios forestais nos fixeron que o corazón anduvera revolucionado en toda a provincia de Ourense. A ti non sei se te afectaría nunha festa, pero sabemos que hubo festas que non se poderon facer por culpa dos incendios, dos lumes.
1: Sí, eu, por exemplo, o día de San Roque normalmente tiño sete, oito festas. No ano pasado, mira, Quines, tuvemos a punto de suspenderlo, pero que nos vendemos a Celle, pero bueno, Celanova, pues sabes, está aquí na plaza mellor, non lle, a ver, entre comillas, non, o lume é imposible que chegue, pero a mí non me afectou a ninguna festa, pero evidentemente sigue suspender moito super festa, non, porque finalmente se van a pasado, pero temos incendios.
0: Pues esperemos que este ano, en principio, a cousa apunta a que non vai pasar así, ainda que as temperaturas son bastante altas estes días, pero tenden a suavizarse esta vindeira fin de semana, onde unha das zonas onde se vai vivir con maior sentimento do San Roque vai ser na localidade de Celanova. E aquí temos a José Antonio Pereira Toño, de Espectáculos Auria, veciño da comarca, evidentemente, que vamos intentar que nos fagas unha pequena invitación a toda a xente que se queira chegar ali estes días.
1: Bueno, pois, mira, eu, evidentemente, en nome do concello e en nome propio, pois, invito a toda a Orense que poidan vir. Son unhas festas, xa digo, moi, moi bonitas, son unhas festas que meten moitísima xente, e penso que temos unha programación moi, moi, moi bonita. Moi bonita e diversificada para todo o país de público.
0: Pues aquí están las palabras de Toño de Espectáculos Auria. Imos intentar xa devolverche ese tempo que che robamos ahora en esta entrevista, e simplemente desexarche o mellor e que salga todo perfecto.
1: Eso esperemos.
0: Pues aquí queda, aquí quedadito, amigos, amigas, y a vida non para, o tempo non para, e menos en la radio. Seguimos en Tiburón Onda, sí, Radio Ourense, a porta de...

0: Refréscate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos de consumo, o IPC, subiu en xullo ao 3,6% interanual, segundo confirmou o Instituto Nacional de Estatística. Son 4 décimas máis que en xuño e a taxa máis elevada en máis de 2 anos. O aumento está condicionado pola evolución dos carburantes e da electricidade. A electricidade rexistrou unha taxa interanual do 8,4%, mentres que o gasóleo encareceuse un 15,7%. Esta última cifra activa automáticamente a cláusula de salvagarda prevista no plan de resposta do goberno ante o impacto da guerra en Irán. Así, a rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicado ao gasóleo será de 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. No caso da gasolina, a subida interanual foi do 7,3%, por debaixo do limiar establecido. Polo tanto, materase o calendario previsto cunha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. A inflación encadea así 5 meses consecutivos por riba do 3%. O Ministerio de Economía defende que as medidas aprobadas desde marzo están a amortecer o impacto do encarecemento da enerxía sobre a inflación e o poder adquisitivo dos fogares.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Os veciños da zona situada entre a rúa de acceso ao Parque Principiño e os xardíns do Coto en Neda denuncian a aparición dunha praga de chinches que durante días chegou a afectar numerosas vivendas. Un dos afectados, José Romero, asegura que chegaron a contar máis dun milleiro de insectos que cubrían o chan e as fachadas das casas. A situación obrigou os residentes a modificar algunhas rutinas. Non podían deixar portas ou fiestras abertas, nin tender roupa no exterior sen revisala, e mesmo resultaba difícil permanecer fora das vivendas porque os insectos se lles subían polo corpo. Os veciños trasladaron o problema ao concello. Desde o goberno local explican que recibiron o aviso o pasado 5 de agosto e contactaron de inmediato con técnicos e coa empresa especializada INSA para identificar a especie e determinar como actuar. A empresa realizou unha fumigación o venres nun tramo da estrada AC-115 próximo aos xardíns do Coto. Os especialistas recomendaron agardar varios días para comprobar a eficacia do tratamento. A presenza de chinches reduciuse considerablemente nos últimos días, aínda que os veciños permanecen atentos ante a posibilidade de que a praga volva a aumentar. O concello prevé unha nova inspección para determinar as medidas necesarias e acabar co problema.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade no terremoto de Colombia. Ademais, 12 españois continúan en paradoiro descoñecido. Álvarez trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido e lembrou que a embaixada e o consulado de España no país están plenamente operativos. O terremoto de magnitude 7,4 deixa xa 265 persoas falecidas e 3.494 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Outras 496 persoas permanecen desaparecidas e hai máis de 53.800 afectados. O sismo destruiu 11.347 vivendas e causou danos noutras 53.526, ademais do colapso de 140 edificios. Tamén resultaron afectados centros educativos e comunitarios. O goberno colombiano declarou a emerxencia económica para afrontar a crise. Entre as medidas anunciadas está a creación dun fondo para anunciar a reconstrucción de hospitais, centros educativos, inmobles, estradas e aeroportos, así como axudas para familias que perderon as súas vivendas, comerciantes e pequenos empresarios. Pola súa banda, España xa puxo en marcha un primeiro paquete de axuda de emerxencia dun billón de euros que inclúen material de refuxo, kits de auga e saneamento e apoio persoal sanitario. A ministra de Defensa Margarita Robles asegurou que Ceuta e Melilla son españolísimas e que calquera agresión contra as dúas cidades autónomas sería unha agresión ao conxunto de España. A declaración prodúcese despois de que o ministro de Xustiza marroquí Abdelatif Ouabi afirmase que a soberanía sobre Ceuta e Melilla é unha cuestión pendente e apostase por resolvela mediante o diálogo. Robles pronunciouse durante a súa visita a Ceuta, onde se reuniu co presidente da cidade autónoma Juan Jesús Vivas. A ministra advertiu tamén de que o sucedido 30 de xullo coa entrada masiva de migrantes desde Marrocos non pode volver a repetirse. Mentres, o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacou a cooperación con Marrocos e confirmou que continuará despregado en Ceuta o contingente das Forzas Armadas que apoia os corpos e forzas de seguridade. A Comisión Europea anunciou tamén o despregramento dun equipo do Ministerio de Interior Europeo para avaliar a situación sobre o terreo. Por outra banda, os xulgados de Ceuta decretaron o ingreso en prisión de 9 migrantes chegados durante a entrada masiva do 30 de xullo, mentres outros dous foron expulsados por delitos como agresión sexual, atentado contra autoridade, lesións ou venda de drogas. O goberno marroquí estuda ademais suspender o acordo de extradición con España e reclama a repatriación dos menores marroquís non acompañados que permanecen na cidade autónoma. Galicia é a única das tres comunidades históricas que acolleu menores migrantes no reparto aprobado polo goberno no 2025. Cataluña e Euskadi quedaron daquela exentas segundo o sistema de cálculo establecido no Real Decreto 2/2025. Ese mesmo sistema podería volver a aplicarse no novo reparto tras a chegada masiva de persoas a Ceuta, onde permanecen entre 8.000 e 11.000 migrantes irregulares, máis de 1.300 deles menores. O debate comeza a avanzar esta semana no Comisión Sectorial de Infancia e Adolescencia, previa conferencia sectorial na que se abordará tamén un crédito extraordinario de 25 millóns para Ceuta. Galicia non rexeita acoller menores, pero reclama financiamento e que todas as comunidades autónomas participen no reparto. O sistema ten en conta factores como a poboación, a renda, o paro, a capacidade estrutural de acollida e o esforzo realizado previamente. Precisamente estes dous últimos criterios contribuíron a que Cataluña e Euskadi non recibisen menores no reparto anterior. As comunidades gobernadas polo PP cuestionaron entón o modelo e interpretaron a exención como un posible blindaxe político. O goberno mantén que os menores que deben ser retornados serán devoltos aos seus países. Para os que permanecen en España, a previsión é aplicar de novo o sistema de reparto se non hai un acordo político alternativo. O partido entre o Celta e o Osasuna, previsto para a primeira xornada de Liga este domingo no Estadio de Balaídos, foi aprazado debido a unha enfermidade que afecta o céspede e que fai que o terreo de xogo non estea nestes momentos en condicións para a práctica do fútbol. La Liga acordou o aprazamento en coordinación cos dous clubes e coa Real Federación Española de Fútbol. A semana pasada, unha visita técnica da Liga validara os traballos realizados para erradicar a enfermidade e certificar
certificara que o campo cumpría os parámetros de calidade e seguridade exixidos. Porén, as condicións climáticas dos últimos días afectaron negativamente a evolución do céspede. O encontro disputarase finalmente o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde en Balaídos. As entradas xa adquiridas serán válidas para a nova data e non será necesario realizar ningunha xestión. O Celta lamentou as molestias que a decisión poida ocasionar aos afeccionados e agradeceu a súa comprensión ante esta circunstancia excepcional.

0: A nai do mozo de 20 anos agredido por un grupo de 8 rapaces en Baiona asegura que chegou a pensar que o seu fillo morrera cando os atacantes o lanzaron por riba dunha baranda do paseo marítimo. A Garda Civil mantén aberta investigación sobre a agresión ocorrida durante a madrugada do venres. A muller, viguesa e residente en Nigrán, acudira en coche para recoller o seu fillo e 3 amigos franceses. Segundo o seu relato, ao sair dun local nocturno, os 4 mozos foron increpados despois de que outro grupo se escoitase falar francés. Máis tarde, xa nas inmediacións do parador, os 8 agardaban por eles, segundo asegura. A nai explica que 3 dos mozos conseguiron entrar no coche, pero o seu fillo quedou fora e foi golpeado con cintos. Ela saiu para tentar detelos, pero tamén acabou no chan. Os agresores sacaron o seu fillo do vehículo e tras golpealo, lanzárono por riba da baranda cara á praia da Ribeira. Os 4 amigos e a nai acudiron despois a urxencias. Non sufriron fracturas, pero representaban raspaduras, contusións e marcas compatibles cos golpes de cintos e fibelas. A muller asegura que a agresión durou 2 ou 3 minutos e lamenta que ninguén acudise a axudalos. Agora intenta localizar cámaras que puidesen gravar o sucedido e reclama maior seguridade durante as noites de verán. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, en la que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación. Un home de 34 anos, veciño de Salceda de Caselas, entregouse este mércores no cuartel da Garda Civil do Porriño ao saber que estaba sendo buscado como presunto autor dun accidente ocorrido 23 de xullo. Segundo a investigación, o home fuxiu despois de que 2 axentes da policía local de Salceda lle desen o alto cando circulaba polo centro da localidade. A persecución prolongouse desde a Rúa Vigo ata o barrio de Marceira na parroquia de Pardesrubias. Durante a fuga, o condutor detivo o vehículo de forma repentina e iniciou unha manobra marcha atrás coa que embestiu o coche patrulla. Os 2 axentes que estaban no interior sufriron lesións e quedaron baixo observación médica, aínda que non foran feridas de gravidade. O sospeitoso, acompañado dun abogado, presentouse arredor das 10:15 da mañá e quedou a disposición xudicial. Está acusado de atentado contra axentes da autoridade, un delito de danos, 2 de lesións e outros 2 contra a seguridade viaria. O xulgado de Garda decretou a súa posta en liberdade provisional. Segundo fontes da Garda Civil, o home conta con numerosos antecedentes por feitos delituosos. A falta de persoal de enfermaría, especialmente en determinadas épocas como verán, está a favorecer o movemento de profesionais entre comunidades autónomas e tamén cara ao estranxeiro. O sindicato SATSE denuncia este mercadero de enfermeiras que considera que non resolve o déficit estrutural de persoal e pode agravalo. Asunción Maus, secretaria autonómica de SATSE en Galicia, explica que non se trata de contratos específicos para captar profesionais de outros servizos de saúde, senón das diferenzas nas condicións laborais e retributivas entre territorios. Entre os factores que favorecen estes movimentos están os complementos salariais á carreira profesional, os concursos de traslados, o recoñecemento dos solapes entre quendas e a estabilidade laboral. Castela e León é, segundo SATSE, o destino máis habitual das profesionais galegas, mentres que esta comunidade recibe principalmente enfermeiras procedentes de Andalucía. día. No estranxeiro, os datos do Consello Xeral de Enfermaría indican que 1.356 graduadas e graduados solicitaron en 2025 o certificado necesario para traballar noutros países, case un 20% máis que no ano anterior. En Galicia foron 45 persoas. O sindicato reclama abordar o problema desde o déficit estrutural das plantillas e as condicións de traballo. Segundo o último informe do Consello, Galicia ten 5,33 profesionais de enfermaría por cada 1.000 habitantes fronte aos 8,12 da media europea. O Centro Tecnolóxico AIMEN, con sede no Porriño, lidera 3 proxectos europeos destinados a acelerar a transferencia tecnolóxica na industria. As iniciativas Agile, Sunrise e Vive mobilizarán en conxunto 24,5 millóns de euros, con case 22 millóns de fondos da Unión Europea. Deles, alrededor de 3,5 millóns pertencen ao Centro Porriñés. O proxecto de maior orzamento é Agile, que comezará en setembro e terá unha duración de 4 anos. Busca axudar as industrias con maior consumo enerxético a producir de maneira máis flexible e eficiente, reducindo o uso de recursos e as emisións. Para iso desenvolverá ferramentas dixitais, sensores, sistemas de control e intelixencia artificial que se probarán en actividades como a reciclaxe de cobre, a cerámica ou o tratamento de augas residuais. Mobilizará 11,7 millóns de euros e AIMEN recibirá case 1 millón. O segundo proxecto, Sunrise, dispón de case 7,3 millóns e desenvolverán novos produtos fotovoltaicos integrables en materiais lixeiros, resistentes e reciclables. AIMEN contará con preto de 1,3 millóns. E Vive, iniciado en maio, traballará durante 3 anos en novas formas de mostrar información nos vehículos para facer a condución máis segura e intuitiva. Desenvolverá tecnoloxías inmersivas para pantallas avanzadas con holografía, realidade extendida e componentes fotónicos. Mobilizará 5,6 millóns de euros e AIMEN captará case 1,2 millóns. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha a parella do detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo de 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar. Alemaña aprobou un proxecto de lei para que o Estado ingrese cada mes 10 euros a cada neno a partir dos 6 anos co obxectivo de que vaya acumulando aforros para a súa xubilación. A medida manterase a dos 18 anos e aplicarase con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro deste ano. Beneficiará inicialmente os nenos nacidos no 2020 e, a partir do próximo exercicio, incorporarase cada ano a xeración que cumpra 6 anos. Os pais poderán abrir unha conta de investimento e engadir achegas voluntarias. Para os menores que non conten con apoio económico familiar, a contribución pública realizarase mediante unha inversión colectiva xestionada polo Banco Central Alemán. Ao cumprir a maioría de idade, os aforros pasarán ao sistema privado de previsión para a xubilación. O goberno alemán calcula que as achegas públicas permitirán acumular 2.200 euros aos 18 anos e alrededor de 53.000 no momento da xubilación, se non se realizan contribucións adicionais. Coa chega dos pais de 10 euros mensuais, o capital podería chegar aos 170.000 euros. O proxecto aínda deberá ser aprobado polo Parlamento alemán. O goberno defende que a medida pretende reducir as desigualdades no acceso ao aforro e fomentar desde a infancia o hábito da previsión financeira.
1: E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Vos en Sampaio, Rivadavia, o chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Ourensesi Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.